ni aduma chenso ni aduma mburoso menso e ye urade nyankopon kwa na de ma ene ya wada se ni onim no no sana busu me de tosu edionu enene ne ya wada ye shiankwa de na ye

0: ma wo se nyom we wi ase nyom anyom we ti lyrics ne mu aba no asem wom enye ne nyom ah yam wash band ni sai sa nyom yi na me me bo ah yam wash ne je kunum ni ade na o mu sai sa no mu tuye oh ne ye bo nyom ya che enso nyom da so kasa kira dasa wa brabo kaka wari Adam Dimbisi, the famous of Ufuri. I have Kumaiti 7.9 FM. Quick Naya Basa.
1: Akuma F.
0: Panapikiana, Fia Bansu.
2: In a nigger, I see ya.

0: Messi, enipa 100, kwama ya 100 cities. Enipa be 5200 cities. Say enche me ba be body no. Will be my 500, will be my 1000, will be my 2000. Messi enene china. Yen sign to us be enene cha we dia yan che. Inti wadaroma. Kakra bi anyi wa fidi no free ha. Ketua bia na da bia ya ka. Yesi wo bi ho a oya adoya. Okwaya adoya ne de ma ebia osikani bi ana obi an nsem wo bi kire sɛ wonim sɛ wo ye ne sa adoya no a enipa ne betua ne soka bas sa adoya no a wo ye de ama enipa atua wo soka no na kyesɛ wanyu akatua dada ntidie ne nyankopɔn nyɛma obi em ne mom no wo ye adoya de ama de ade ahia no mɔbroni bi ne wo suo de kɔm de no a wonye score de betua aduane de mɔbroni no a wonye bibi mfantua wo ka wọnu na ebeka se nyame nhira
1: sofo abie ne bible okay. E wọne fon so
0: e wọne fon so
1: nti
2: papa anope ade ame nhira anope na ma dwere ho sa Timothy mu medical ti Paul defi asina o troko ma Timothy concerning esikafo no mu efiso asono no mu na o ka chere mu se kasa chere atifone wo no
0: kasa chere atifone wo no
2: Say one chad ye a fessu.
0: One chad ye a fessu.
2: Now one sa enti. Adifono. 19. Now one fan she chef up in papa. And two. Emma won't in seed archie. Now a son of cure. Emquan.
0: Amen. Adro ye.
2: Dear Edinmo Musha, if you draw the nighting in Ama. Another pay Bible, no person can't tell us. What the assistant for Pimpa to
0: home?
2: I'm a Dutch.
0: And a Dutch, and also, and yet, Chili Chili,
2: and China,
0: you would
2: be that too.
0: I hope you are a Dutch, I was saying.
2: I am Kayabi, and I am Kayabi. Sene ye wua
0: ye wua
2: ye beda ne nko ama sene ye adwuma se ya urade mane ma se urade mane ba wo so a e be ne na da chi wonye
0: bia sa bo ama obi
1: ade e be chi ni pa foforo ba
2: be den ye ko kasa chi ne wo mu ne tu wo mu fo se mi nya mi de ma ye won no wo mu fa chi se fa pim papa nto wo e ma won da chi enti mo a mo sha se adwa dara mo ye nya mo ntu sika ne wuye
1: da bi
2: mo a mo abom ti mpo se wiye mo be ye no
1: Obi ntia, obi ntira, baro mo pa se wadi mi mo hu de ntia ne, wodi sa grace period na ma wo mo pa ya sa da bi e di di aka ne se this is the time, wadi na mi ya so kai wo se di ntia ne, watena se na bibi wo wo no en se obi be hie bi, obi be hie bi, enti pra ye ka se ye ba sero obi wu, obi wu, wo de wo wo nkwa, ba bi so no wo ka, wo se mo amo de no, mo so wo mo amo amre no wo bia, nkura wo mu, enti ano pe se ye wo de ni a, obi aye mre, wo wa di di ame, e kwa bi di obi, wo ka wo nya bi ni, en kwa tu mu, sa ye mo ba mo ni, fa bra ni fa nsa be me ya, na urade na ka sa na numa sam se, sa ye ya ye no.
2: Ye de se chef pa pa, na one na me de. Ye de se chef pa pa, ama ye da chi. Ai wo de wo nya so aba kura na wo pa. Ye be nya. Ye be nya. Wo ba be firi wo nchai. Kwa ku di obi kuro so. Kwa ku di obi man so. Na bibi e kwotono. Na urade akai de papa bi aye. Wo akai de ma mi bi aye. Wo de agye no. Abusu ade ye nyina ye wo nkai bi. E wo nyame animo a. Nyame em ma sa de ani mada. Da bi da. Ba wo ta ma ezikia e be wi. Na nyame no ana aso mo kwa kanche ne se meme se onya ne wi na obewu. Na nyame na. Wo da ne hwe afasuo no Awurade kai. Awurade kai. Okay. Awurade kai sa me ma be se. Kai no. Sa o ka kai no a. Adi sam se. Okay. Ye won kai ya nwoma. Mm. That is the book a onya me be biem. Ye ye ye nwuma. Nje ezikia ka kai no wa biem. Kai ma gina wani ma kwa ko. Na Awurade biem na ye no kren so kai. Ayano kren. Ya me kai.
0: It's different pie kwa no se sanu. Kan kan. Makai. Ni sa de fie. Dunum dunum e de se ye bi sa wo se se ne nyame so ma se obi meka ncho se ye begye wo nkwa e de afri wo nsem na ka enie ma bi a wa ye a enu ti e kire se me ya me. Ma me ha me ma wa survive because se ugu a eni where is like say woof me me je won kwa sa fo no so
2: eho ba chi
0: eho ba chi won no enti die na abetumi aka erade kwa ye den sika bebrebe ahunya bebrebe ya nyame ama wa nya no e die na ubetumi aka ebe ma nyame hu mobo na wo je won kwa fa mo enie
2: e wo manim ha
0: enti sa wo ya eni personasi ye kum no a wo bi di ne case ba ma ko ho na e wo se age ne nkwa asume oh when you wu nya bi nko se me you free wa ntia ne ma me ma wontena se
2: na da chi bia obi di kwa
0: what you have support
2: ntia bo nya me di ye
0: e di an
2: enya na ma asuma fo nyuma no Peter e ko se ye be friend se doctor se ta bo no so ba ye Peter be do na ma e wo kuru mu ho nipa wa ye wo ma do ye e kuru kura ntuma e bi kuru kura we Peter and to my doctors na di ma ye ni o Peter we na di ma ye ni o Peter we na
0: okay
2: mami wo wu enye ye Peter kwa bi
1: abafa wo enye ye
0: ya o wu enye ye
1: kai no
2: Peter kwa urade se urade ni pa yi kenti
0: kai doctors
2: ya doctors na sorry enjoro for ye twen
0: ye twen ya ya mo number
1: 0245 0245 302 14 62 0245 0245 302 14 62
0: Mary Akosua Ade and a
1: 0530 0530
0: 507
1: 507
0: 849
1: 849
0: 0 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0